0: Christmas Jam, Варка.
1: Joyeux Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варта.
1: Жую Ноел.
2: Ла Кристуїна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.